0: Самый мудрый из Софиан Москибузан, Садакарис, Вастад Мухаммад Абдулла Тибадбакал Дихинсати, Яманиш Бузутай Макаме Хусани. Я Акашваника Сринагар Стейшн. Динки 12 бажне вале хи, Тходи дейр бад Акашвани Дилли се Ангрези ор Хинди Хаброн ка Булетин Нашр Хога.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों से बात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।